0: Dobrodošli nazad u emisiju Idemo u ekonomsku. Danas smo razgovarali sa učenikom Dobranom Dragojevićem i profesoricom Norom Mojaš o utjecaju umjetne inteligencije. Mark Šare će nam donijeti anketu koju smo proveli među učenicima naše škole o njihovim navikama korištenju umjetne inteligencije.
1: Najviše koristim u školi jer tu su mi možda najteži neki zadaci i tad mi se možda ne da raditi nešto, pa onda u školi koristi najviše, a u privatnom životu ne toliko, jedno kad mi treba pojasniti nešto, neki pojmove koje susrećem u svakodnevnom životu, ali ne toliko koliko i u školi.
2: Pa evo, u privatnom životu ne koristim, ali u školi koristim, pogotovo kad mi treba za neku definiciju koja nije dobro objašnjena u udžbeniku.
3: Da, koristim, više mi služi za neke školske zadatke, ne koristim ga toliko privatno i dođe mi dobro kao alat za učenje.
4: Bila je to anketa o navikama naših učenika o korištenju umjetne inteligencije.
0: Evo, dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše emisije. Nadam se da ste naučili nešto novo, a mi se slušamo opet za mjesec dana.
4: Srdačan pozdrav svima.
0: Emisiju su vodili i uredili Dominik Ramić, Marko Šare i Leni Vinčić.
5: Idemo u ekonomsku.
6: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
5: Idemo u ekonomsku.
6: Ovo je Unidu Radio.

maska docvira zadnje, uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe. Stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu ma 100%. Nakon ove stvari samo nestaću i niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah za tobom, zagrli treć na glas, v.